ایران عمان وچ میں آپ نرمز بابت معاہدوں تھی ویو ایران تصدیق کرے چڈی ایرانی پرلے وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی جو چوڑا ہے تو ایران عمان وچ میں آپ نرمز میں جہازن کی جاگرافی حدن بابت معاہدوں تھی ویو ہے امکانی ٹرانزیکٹ روٹ بن کا چار مہینوں لائے قابل عمل تھی سکے تو معاہدے بابت جلد گڈیل پدر نامو جاری کیا ویندو امریکی میڈیا جو چوڑا ہے تو معاہدے تحت آپ نرمز میں سٹھ ڈیئن لائے عارضی انتظام کیا ویندو سٹھ ڈیئن لائے کو بھی ٹول فیس یا ٹیکس نہ وصول کی ویندی سندھ ہائی کورٹ جو ملیر میں اغوا تھل چین ورن کی بالی کے 12 اگست تین بازیاب کرائن جو حکم شاہین بی بی موقف اختیار کیا تو 4 سال اگ مڑس سردار علی کا خلا ورتی ہوئی اگوڑے مڑس سندس مائٹ دھی سودو اغوا کیا ہو پولیس مکھے بازیاب کرایو پر نیانی اجا تین نہ ملی ہے عدالت ایس ایس پی ملیر کے 6 ڈی اندر بالی کے بازیاب کرائن جو حکم دنوں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز،
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز. خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، اور دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
3: کیا آپ اعصابی درد، جوڑوں کی تکلیف،
4: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں؟
3: اب درد کو کہیں الوداع
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ.
3: جی ہاں،
4: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ.
4: یہ آئنٹمنٹ
3: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
4: درد، سوزش
3: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے.
4: اعصابی درد، جوڑوں کا درد،
3: گردن اور کمر کی تکلیف،
4: پٹھوں کے کھچاؤ،
3: چوٹ، پرانے زخموں کے درد
4: اور جلدی جلن میں مفید،
3: متاثرہ جگہ پر دن میں 2-3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ،
3: تیز آرام، مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار.
4: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز،
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔

0: تھے اس میں جدید ٹیکنالوجی اور مشینری کا استعمال جو ہے وہ تقریباً 90% سے زیادہ ہو گیا ہے. صرف مشین پر ہی انحصار نہیں ہے بلکہ زرعی تحقیق پر بھی بڑے پیمانے پر چین میں سرمایہ کاری ہوئی ہے گزشتہ 2 دہائیوں میں. بیماریوں سے محفوظ کم اگنے والی اور زیادہ پیداوار دینے والی تمام نئی اقسام کے بیج تیار کیے گئے ہیں. آپ ہی کے پروگرام میں میں نے یاجوب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر کا بتایا تھا جو کہ چین کا سیڈز ہب کہلاتا ہے, جہاں پر چین کے جو بیج ہیں سارے وہ پھلوں اور سبزیوں کے, فصلوں کے اور اجناس کے, اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو بیج ہیں ان کو وہاں اسٹڈی کیا جاتا ہے اور پھر ان کو تیار کیا جاتا ہے چین کے لیے. تو مختلف علاقوں کی آب و ہوا کے مطابق الگ الگ اقسام بیجوں کی متعارف کرائی گئی ہیں تاکہ ہر خطے میں بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں. اور پھر خاص طور پر جو زرعی جامعات ہیں, یعنی جو یونیورسٹیز ہیں, ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں, پھر ریسرچ سینٹرز ہیں اور مقامی حکومتیں جو ہیں وہ مل کر ایک مربوط تعاون کے ساتھ اس عمل کو مزید مؤثر بنا رہے ہیں. یعنی یہ ذکر ہم نے پہلے بھی کیا کہ چین میں جو جو جو تحقیق کا جو مرکز ہے اس کو ایپلیکیشن کے تھرو دیکھا جاتا ہے. یعنی اس کی ایپلیکیشن کیا ہے, اگر کوئی تحقیق ایسی ہے کہ جس کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے یا وہ آپ کی ماڈرن انڈسٹری کو فائدہ نہیں دے سکتی, اسے اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا, بلکہ فنڈز حاصل کیے جاتے ہیں انڈسٹری سے ہی اور پھر وہ فنڈز دیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ اپنی تحقیق کریں, اتنا عرصہ آپ کے پاس ہے اور پھر ہمیں ریزلٹس دیں. تو یہ عمل جو ہے یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بہت اچھا کام کر رہا ہے. ایک اور بڑی کامیابی جو ہے وہ ڈیجیٹل جو زرعی نظام ہے اس کا قیام ہے. یعنی اس کو ڈیجیٹلائز آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ اب پاکستان میں بھی یہ کام کچھ سطحوں پر ہو رہا ہے. یعنی کسان اب موبائل فون کے ذریعے موسم دیکھ لیتے ہیں, مارکیٹ کے نرخ دیکھ لیتے ہیں, بیماریوں کی پیشگوئیاں دیکھ سکتے ہیں اور پھر زرعی ماہرین کی مشاورت حاصل کر سکتے ہیں. تو کچھ حصوں میں پاکستان کے اب یہ سارے کام تھرو ایپلیکیشنز ہو رہے ہیں. بعض علاقوں میں مصنوعی ذہانت جو ہے وہ فصل کی تصاویر کا تجزیہ کر کے بھی بیماری کی نشاندہی کرتی ہے اور فوری علاج تجویز کرتی ہے. اسی طرح جو فیصلے ہیں وہ اب اندازوں کے بجائے درست اعداد و شمار کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. 2025 کی ہم بات کریں تو موسم کی بعض مشکلات کے باوجود چین کی جو گرمیوں کی فصل کی فی ہیکٹر پیداوار تھی وہ تقریباً 5634 کلو گرام رہی. میں فی ہیکٹر کی بات کر رہا ہوں, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے جو موسمیاتی چیلنجز تھے اس کے باوجود پیداوار کو مستحکم رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اور حالیہ برسوں میں جو سمارٹ فارمنگ ہے اس کو بھی بہت فروغ ملا ہے اور نیشنل لیول پر ڈیجیٹل زراعت کا منصوبہ بھی شروع کیا گیا ہے, جس کے تحت مصنوعی ذہانت کو, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو, بگ ڈیٹا کو, سیٹلائٹ نیویگیشن کو اور جدید معلوماتی نظام کو پورے زرعی شعبے میں وسعت دی جا رہی ہے تاکہ جو خوراک کی پیداوار میں مزید اضافہ ہو اور وسائل کا مؤثر استعمال بھی ممکن بنایا جا سکے. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان کی. پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ہاں بھی زراعت معیشت کا ایک اہم ستون ہے, مگر ابھی تک بیشتر کسان روایتی طریقوں پر انحصار کرتے ہیں. پھر پانی کی کمی ہے, موسمیاتی تبدیلی ہے, کم پیداوار ہے, جدید مشینری کی محدود دستیابی ہے, پھر معیاری بیجوں کی کمی ہے اور پھر زرعی تحقیق ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں زرعی ترقی کی رفتار کو سست کر رہی ہیں. چین کا تجربہ پاکستان کے لیے کئی اہم اسباق رکھتا ہے. یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ ایک پروگرام شروع کیا گیا پاکستانی حکومت کی جانب سے, جس میں 1000 زرعی ماہرین کو چین بھیجا گیا مختلف حصوں میں, یعنی 200, 250, پھر 200, 250, 300 ایسے کر کے. اور ان تمام لوگوں کو جب یہاں بھیجا گیا تو مقصد یہ تھا کہ وہ آ کر یہاں پر چین میں جو زرعی تحقیق ہے اسے دیکھ سکیں, یہاں پر کام کرنے کو جو طریقہ ہے اسے دیکھ سکیں, کیسے آپ اسمارٹ اریگیشن سے, ڈرون ٹیکنالوجی سے پانی کی بچت کر سکتے ہیں, فصلوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور پھر یہی کام آگے بڑھ کر کسانوں کو پھر جدید مشینری, آسان اقساط اور حکومتی معاونت کے ساتھ اگر فراہم کی جائے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہوگا. اور پھر ہم نے موبائل اپلیکیشنز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے جو بات کی وہ اب کسی حد تک پاکستان میں شروع ہو گیا. تو کئی جو ہم نے فیکٹرز گنوائے تھے چین کی زراعت میں ڈیجیٹلائزیشن ماڈرنائزیشن کے حوالے سے, اس میں سے اگر میں کہوں تو شاید کسی حد تک سیٹلائٹ سسٹم، ڈیجیٹل پلیٹفارمس، موبائل ایپلیکیشنز اور مارکیٹ کے جو نرخ ہے اس کے علاوہ پاکستان میں ہم اس طرح سے کام نہیں کر رہے جو پروڈکشن لیول پر ہونا چاہیے تھا، بیجوں کے حوالے سے، مشینوں کے حوالے سے، ڈرونز کے حوالے سے. پاکستان اور چین کا جو زرعی تعاون ہے وہ مختلف سطحوں پر فی الحال جاری ہے. چین کی جامعات میں، تحقیقی اداروں میں اور زرعی کمپنیوں میں اداروں کے ساتھ تعاون ہوتا ہے. اس میں بیج، کاشتکاری، پانی کے بہتر استعمال اور زرعی تربیت کے شعبوں پر بات ہو رہی ہے. لیکن اس کو مزید تیز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ضرورت ہے کہ جو کچھ حاصل کیا گیا ہے یہاں رہ کر ان لوگوں نے، وہ واپس جا کر اس کو بہتر طور پر ڈلیور کر سکے. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہاں آ تو جاتے ہیں، وہ یہاں دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب وہ واپس اپنے ملک جاتے ہیں تو ان کو وہ حالات میسر نہیں ہوتے کہ وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایکسپوجر تو حاصل ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو اوور آل اگر ہم بات کریں، اس کو کلوز کریں، تو ایک بڑا زرعی ترقی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کوئی ایک مشین یا کوئی ایک منصوبہ اس کا نتیجہ یہ ترقی نہیں ہے چین کی، بلکہ ایک مسلسل تحقیق ہے، مسلسل جاری رہنے والی حکومتی پالیسی ہے، جدید ٹیکنالوجی کا بار بار شامل ہونا ہے، پھر کسانوں کی تربیت ہے، اور پھر مضبوط منصوبہ بندی خاص طور پر اگر میں بات کروں کہ پلاننگ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ چین دنیا بھر میں اپنی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں بڑی تیزی سے کامیابی حاصل کر رہا ہے.
1: اوکے جی، تھینک یو سو مچ احتسام ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے اور ایک بہت اچھی امپیکٹ فل کانورسیشن کے لیے. تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، جس کا نام ہے ہرا بھرا پاکستان. اور ہرا بھرا پاکستان جس میں ہمارے ساتھ موجود ہے احتسام. سو اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک جس کی طرف ہم جائیں گے. اینڈ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیوریٹ ریڈیو اسٹیشن جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریا پیشکش، فقیری انالجیسک کریم،
2: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
3: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
2: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
3: روز مرہ کے جسمانی درد،
2: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
3: گردن اور کندھوں کے درد
2: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب.
3: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
2: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
3: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
4: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف 2 دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو.
5: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
6: ڈاڈو سٹھو
5: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
7: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
1: کیا آپ اعصابی درد, جوڑوں کی تکلیف,
2: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں؟
1: اب درد کو کہیں الوداع
2: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ.
1: جی ہاں,
2: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریاں پیشکش
1: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ.
2: یہ آئنٹمنٹ
1: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
2: درد, سوزش
1: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے.
2: اعصابی درد, جوڑوں کا درد,
1: گردن اور کمر کی تکلیف,
2: پٹھوں کے کھچاؤ, موچ,
1: چوٹ, پرانے زخموں کے درد
2: اور جلدی جلن میں مفید.
1: متاثرہ جگہ پر دن میں 2-3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
2: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ,
1: تیز آرام, مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار.
2: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
3: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف 2 دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: ایران خلاف جنگ لائے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تے امریکی صدر ٹرمپ دفاع بارے وزیر پیٹ ہیکس تے ناراض امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ موجب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ اجلاس دوران پیٹ ہیکس تے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تے کاوڑ جو اظہار کیا صدر ٹرمپ خبرن کی تردید کردے چیو ہے تو امریکہ وٹ ہتھیارن جو وڈو ذخیرہ موجود ہے پوریوں خبروں پکیڑیندڑن کے جیل وجنو پیجی سکے تو دشمن 48 کلاکن دوران ایران میں حکومت تبدیل کرنے کی سازش کئی پر ناکام رہو جنگ پابندیوں بھی ایران کے شام وانگر چکائے نہ سکیوں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چاہیو ہے تو ایرانی عوام کے حوصلے عزم دشمن کے ناکام بنایا نئے سپریم لیڈر بھی ایران کے متحد مضبوط بنایا ہے امریکہ کی پہلی ترجیح ایران کے ایٹمی ہتھیارن کا روکن ہے تہران سے تکرار کے خاتمے لائے واشنگٹن فوجی معاشی ہیں سفارتکاری سمیت سب رستہ اختیار کرو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہے تو ایران میں ایک دور جنگ جو خاتمہ بھی جنگ جاری رکھن چاہے تھی تکرار جو کون کو حل نکری دو پاکستان خطے میں امن کے قیام لائے دوست ملکن سے گڈجی کم جاری رکھ ابراہر مستقبرائی سے ایران امریکہ گالین جو رستو ہموار بڑے ترجمان طاہر حسین اندرابی ہے تو بابل منڈب میں بحری جہازن تے حملن کی مذمت کریں تھا پاکستان بحری رستن کے تحفظ اور سلامتی کی حمایت جاری رکھ فضا میں امن فوج بابت کا تجویز آئی تو پاکستان جائزہ وٹھ افغانستان میں دہشت گردن کی محفوظ طاقت سہولتکاری جو خاتمہ ضروری ہے

عمان ویجو اپنے حکومت میں بین آئل ٹینکرز میں دھماکہ، برطانوی میری ٹائم ایجنسی موجب پہری بیڑن میں دھماکہ عمان ویجو تھے آئین ودی کا تفصیل نائن ملیا، یمن میں حسین پاراں سعودی پہری بیڑن تے حملن بعد باب المندب میں بھی پہری ٹریفک گھٹ جی وئی، کچھ جئی جہازن باب المندب ماں سفر کیو۔ پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں میرپور بعد مظفرآباد ڈویژن میں بھی نون لیگ تے دھاندلی کرے سیٹوں کھسڑ جو الزام، الیکشن کمیشن کی کارکردگی تے بھی سوال اتھارے چڑیا، نیئر بخاری چیو ہے تے میرپور ڈویژن میں چار سیٹوں پیپلز پارٹی کا دھاندلی کرے کھسیوں ہوئیوں، رانا ثناءاللہ جو بیان دھاندلی جو سبب بنو، پاکستان میں کدیں بھی چونڈوں مرحلے وار نائن تھوں، ٹرن آؤٹ بھی بدائے رہو ہے تو چونڈن میں دھاندلی تھی ہے، ہی پونچھ ڈویژن میں بھی چونڈ مرحلے وار کرنا چاہن تھا۔ جی سندھ جاوید عالم موٹو کراچی جی سٹی کورٹ پہتو، کراچی بار جی صدر عامر بھڑائے چاہیں بین سا ملاقات، آئی جی سندھ چاہو تھا بار بین چاہیں وکیلن کے گھر جی کم کرنوا ہے، غلط فہمیت کی کنٹرول کر دی کوشش تین کرجے، عامر بھڑائے چی چاہو آئے تھا آئی جی جاوید عالم اوٹو جی اچھا نہ تیشی گائے تو ختم کئی ماہن، آنے نہ ایف آئی آر گھرجے نہ بدی کا ایکشن کم تھے یا نہ وکیلن کے تھانے میں عزت ورن گھرجے۔

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Index Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: ادارہ منجے قیام رائے ہر ممکن سہکار جو عزم ورجائے ہو

وزیراعظم شہباز شریف ٹن ڈیئن کے دورے تے سعودی عرب روانہ ولی عہد محمد بن سلمان بین سے ملاقاتوں کرو بے طرف لاگاپن سمیت خطے میں جاری چکتان سے گالی تھیں فل مارشل سید آصف منیر خواجہ آصف عطا اللہ تارڑ اور طارق فاطمی وزیراعظم سے گڈ موجود رائے وزیراعظم اسحاق ڈار پہ سعودی عرب پہنچل

سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 12 دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب بھارتی سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی کے خاتمے لائے جاری مہم رد الفتنہ 8 تحت واشق مستونگ ضلع میں آپریشنس کیا گیا سیکیورٹی فورسز 5 اگست واشق میں کاروائی کرے 6 دہشت گردن کے جنم بھیڑو کیا 6 اگست مستونگ میں کاروائی دوران 6 دہشت گرد مارجی ویا منی ضلع میں آپریشنس دوران دہشت گردن جا گچا ٹھکانا پیڑ تباہ کیا گیا سیکیورٹی فورسز قانون لاگو کردڑ ادارہ دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہیں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تائیں کاروائیوں جاری رکھی ویندیوں ایران عمان اپنا ہرمز میں بحری جہازن کے ایک رستے سے اتفاق کرے ورتو ایرانی پرڈی وزارت تصدیق کرے چلی ترجمان اسماعیل بکائی ہے تو ایران امریکہ معاہدے جو گڈل بدرنامو تیار کرے رہا ہیں جی دور کی مداخلت سے معاملوں خراب بھی تھی سکے تو

ایران خلاف جنگ لائے ہتھیاروں کے ذخیرے میں کٹائی تھے امریکی صدر ٹرمپ دفاع بارے وزیر پیٹ ہیک سیٹ تے ناراض امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ موجب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ اجلاس دوران پیٹ ہیک سیٹ تے ہتھیاروں کے ذخیرے میں کٹائی تے کاوڑ جو اظہار کیا صدر ٹرمپ خبروں کی تردید کرتے چھو ہے تو امریکہ وٹ ہتھیاروں جو وڈو ذخیرہ موجود ہے کوڑیوں خبروں پکھیڑیندڑ کے جیل وجنو پیجی سکے تو

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ، آئیں سکرنٹ جو آواز
1: جی ایف ایم 90.8۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.